Pysy jalan stoikki. Jalan stoikki. Miksi chadu? Jalan stoikki. Jalan stoikki. Mieti na mnie, hit mi nohy. Jalan stoikki. Jalan stoikki.